wo so na mete asafo ne besie asafo no ye bia ene se wa kan sa keke wo ane wa ja ho wo so na mede asafo ne besie Peter aso na me beti na asasi so no wo so na mede isi enti wo na obe start ya sorry no asafo no beto fo mo a efiri wo ebe gina ho a efiri wo wo wo so tio asonne kwa na Yesu beti na asasi so no wan